0: Ochoja, yo zve de kako, aye yega la de ne. Hapa ko ma de oko, de half of it ha, nga fe da le, itchifu, joga o tau. Hapa de ma de, ni guji da le, o guji joya la zve, a jida.
1: Como jive kam kho ga ka che da hia Hale li kho kha tha ga ma hen Shu bi ma bi bu bi o kho na han ya Ma li shu bi bu
2: Ba bu
3: Ni khi đến chợ khó khó bởi tí ya, vì nà sư khá gó vi thạc khá tó vi ká xoay tí bởi. Tí lê, vì nà vi cho ya và ya, a kê bó xa bó hai vi nhì khá gỡ dì gây chè. Nà hù ya hư gà, khó tài sức khó bèo xa vi nhì khá gỡ gỡ gây chèo.